dun benno ñi bakki ne ak bay xoy fe walo naw na la la je ande xam xamay ande xam xam xam xam ande xam le xam lay andi deggo deggo ande gis gisay ande wax

tay sa wa ru ko ci bel 50000 francs wi bi halte so ko ya baati mat min ci ti do ko lu gor ko mo da ko ci ci sal dir dem ci mi raade bo gol drami ko lay tanira bi tam lam chak na nga jaan sa di sa gar bo non ma ko yi ma ko yi ci ko lu gor ko uno en le gudi ni Dakar wour la ma ko dole Senegal.